0: Det var Cake by the Ocean, og DNCE heter bandet.
1: Og det er jo en låt som har en veldig sterk posisjon i alle radiomedarbeideres bevissthet, dette her.
0: Ja.
1: Av en